rok og settler meg. Så må vi vente med nokt med prinsitane. Og hamlet er det heite som han ber.